tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábàkúdìábàsúdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má baà béèrè pé ń bo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára ṣá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára ṣá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́run yánu márùn bìdà santa lọ́ba santa káwúra santa i. Yahudi asakawuli bìdà. Bàdáwọn dàbúdà santani kẹsàdájà. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbíyàkà. Yahana tàbúrì àyánabàrà. Wàkàhúni tà sàdáyébìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyédàkà. Nàdàndà bìdà bìdì ìsọ̀fà jìdà santaliya. Yẹ́ẹ̀ṣ. Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè. Wàhíì nà táwọn ìsìdà. Bìdà ha nà mà kú bìdì ìsọ̀fà táyì Yakai no matabi discover Jina Satanai Kabura Zedaka. Yes, at his year on it or ire. As year on it or ire. You are my man. You are daddy. As year on it or ire. Babara Babara Babara Babara Babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi Kapi and Amarubi. Sakana Matauni Miskaida Vina Santaria Kazanaja. Yes. Abaradeo, Abaradeo, afẹ fi kú ẹbùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹbùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi yọmọ. Yes. Mabaraba de àlákálá òní lè ṣe lórí ẹ. Àlákálá òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ. O ò sì yánu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. Andá ẹ̀bùn padà. Yes. Andá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run. Ẹni nìna ata. Dìdí iná dàbú na mata. Wáka bí iná ta rú asanda. Dìhana kabúrì síta. Tìdá kabúrì asanda já. Yes. Ode o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ode o. Ó níbi jẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ode o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes. Indaruba satambodi akọ. Dudu nada ratus kafati na baruba satanika. Daya bala kabura sataka na bakuni skadaja. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Wọ́n fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣe é mú. Abára tí ò ṣe é dán. Abára tí ò ṣe é pa. Àtúmí àtayá àtọ́mú. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Yéé! Nàdá ó nàmbà tú dìskàpá. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Yes! Àyiná tá a rúbà sálàká. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Olúwarú wa lágbára. Abára dé o. Iyè méjì ò jẹ ọgbà. Táàbá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gèrè. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Agbára dé sà, agbára dé sà, agbára dé sà, agbára dé sà, ti Olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé t'Ọlọ́run lágbára, kọ́mọ̀ agbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára, ẹ béèrè, ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ sá. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you?
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: About it, dear you, Limu. About you, say Raniye. About you, say Sodisu. About you, say Pasir, say Yamalo. About you, Pesse, Leka. Yay! Nananda, be at a car, Sindaka. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yeah. In India, Abunandari Ata Sadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Oh, Kusen, you made it clear. In India, Abu Anataraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin Wangarala. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made the Lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya. So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? So what the Lumina? And to me, Atoma Ataya, Urugo Jesu, Abatiku Kipa, Abatalaka Laki Seluria, Abatina Kiranti Seluria, Abatis Hotelu di Police Seluria, Ulua Roman Lakbara, and to me, Atoma Ataya, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara. Yes, yes, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara, Ulua Roman Lakbara.
2: Boa, tua. Lord, what Jesus? Oluwawa.